når du setter håret opp. En middagstallerken, en burger, chips, sterk senep, stekt løk og ketchup, svupp ned i magen. Du er bare du, vil du være med på lang tur? Bare ta med deg latter og mot.

0: Hallo, dette Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer,

0: Dette er Mari Bøyne, Krete Birhisti Mari, La Mosa Miguel Nama. Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radioen, eller Alma Radio, ordentlig radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

lukta på meg. Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

Og fra den gang har jeg visst at du aldri helt kan nås. Jeg driver likevel og kikker

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: med Buck da, og Asia, som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
1: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
1: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
1: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det... Det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene du hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
1: Vi kan gjøre det.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

ingen fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: til lunsj. Ute.
1: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

ut i natt. Jeg er leprisen. Månen er full. Jeg styrer mot øst. Håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkemotoren av. Glir inn i paradis.

0: med Ole
1: og Silje Hudeborg, og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: Jeg sitter her på

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt, så

0: danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på Ordentlig Radio.